bist, die Uhr mit Nigi und der Mai. Kedir mi? Oi lamba, schau ab, ein bisschen schild am Mai. Tübin di. Жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды. Жырламай.